0: Venner kommer se, ja, den var selvfølgelig med Bamses venner. Stomping Tom Connors, Boney M. Det er de to, vi nu skal lytte til her i næste omgang. Boney M. med It's a Holly Holiday og Stomping Tom Connors fra Canada med My Stomping Grounds.
1: I guess it's in the gear D, boys. I've been all across this country, from the East Coast to the West.

0: Ricky in country, den her sang med Stanley Backford, Leave My Keys Alone. Slim Dusty og Baccarat på spansk med Il Diablo Te Mando a Laredo. Men først Slim Dusty, Where Country Is.
1: He sat by the door.

0: I don't even need på et 101,7 MHz.
1: De to næste er Phil Collins' Fire Away to My Heart og TV2 med Lyden i natten fra 1987.

Det var så Kisser og Søren, de sang Stella Polaris og John Fogerty Back Home Again. Så skal vi høre Kiki Danielsen, Summer Winter og Summer Hav. Vi skal også høre Kim Olsen, Nu er byen tyst og stille.

0: stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.